0: Ôi
1: thảo cầm lô bèn lèn lèn lèn lèn lèn lèn lèn đào thảo thét gia mèn hoa mèn gia yô hồi ôi đã đào thảo thảo thảo thảo thảo thảo bông lèn đào lèn đào thảo thét gia thảo thóc khen gia yô hồi
0: Oh,